0: voices in my head go.
1: Oh ja, nu kom den altså også. Godmorgen, Anse.

her. Skal vi lige nå en mere? Ah, vi har 8 minutter igen. Vi kan godt lige nå 2 sange. Måske 3.

Og vi skal selvfølgelig også huske at takke vores fantastiske, lækre admin Nance. Og undskyld på forhånd, Nance. Siger det bare.

It's MC, og øvrigt nummer det her, Thinking About The Way, her på Party FM. Hvad siger I til, at I kigger på Dinero, featuring Gigo D.R. Christine?